0: Tete, Moti.
1: Dite moi tout le
0: monde. Oui, ma salle.
1: Il faut appuyer le matin de l'équipe qui t'a mouru.
0: Oh, t'as quoi, nous, on a mou?
1: T'as quoi, nous, on a mou?
0: T'as quoi, nous?
1: Il faut appuyer là. Quand nous pouvons aller pour un export, à ma papa, et bien, c'est un peu plus tôt. Il faut amour, non, moi, j'avais. Et le côté là, la gamine, la fin, pour le dard. C'est un peu plus tôt. C'est
0: oh, is it a ha-how move?
1: Is it, ah, you want to go on a hack at it?
0: Wow, try hey. Re se re tseya re se ba di ramatong re tseya di tsietsi. Wow, go na o monate ya ka ka ngana jwale. Hey, Salis. Re se re tseya di ramatong ngana jwale re tseya di tsietsi ngwanaka. Ke bophelo. Titi, Mutsi.
2: Titi.
0: A re tsamae.
2: Ke tloa dinakane.
0: Ntate.
2: La bona ke tla haola ke tsela ga.
0: A re tsamae mogana tlo.
2: Dinakane. Ana mani. Mangani. Dinakane ha mambu. Matlatsi ditlano ga ke di nakane man mo tikini we tinga ba yere ha se pa a tinya ba na sha ke se ba fera ja tla go tla ko makoma na ni ja nyuluwa ana ke mo tsana pe go sha ke ke tsubela ke tla wena mono ngwane se ke plama le sotu e we itse re go go go go go go ba budi
0: ke re kena kena kena kena kena e santsana le teng
2: a se le tsa ngwane se ke tlo yo ke mo kana tlo yo kholo a se go tswale
0: a sa le teng ma sotu e we itse
2: a na tsama le lenga ngwana
0: Galo palame nka pa ho pula mehlenya hao. Ei motho a ho pula dintwa di letse. Re tla ipumana re ikentse jwang na go ngatsane tsa bommampi, na go ngatsa botlaki. Na go ngatsa bo mangau 707. Ho monate. Jet. Motse.
3: Yeke modeli
0: nake
3: itse ha iswa mana mo ne ke gatse ya teng ke thutela mantle le mo go teng ke di tsakong hantle re yele so wa phate mo ha ma mosengwa a u class mo pa twa magena ha ma jara teng ha ke se mo di tsana ba matebele ba ha mo ke di ke sa no ka mo ma tsere ke pela wa ka ka mo wa kholo tsa go le tsimo fitse ke ke tsaka ga mo ke bo le go mo gana so eng ka di hantle tsa ka ke le so me fela ke tsama tsimo a mogare ke fela fela re a se le tlhotse na tempo na le ke ke ke ke po tsa fa pa ke ke matla magabele nna ntse ke na te fitse se ke tshinyele ha fuswa ke fitse ra ke bo di khomo mo e mpa mo ga ke pe se mo rena se ba ka le le le go ke tshile di fagi ha khube tsa nge ke ka fela mo ga na fetsa ga ntapa pele nna mo bo ga na mo ma di ba go tswa ke sa ka di gele bile a ke se mo tsposa ke se ke tsira ke mo ka re mo ga na matsa go tele ke o yentle di tsungu le mba metsi tle tsaitse
0: malleke leke
3: a o no se tsane go ja tata spate se tsane se molemo ke phuneletse a mahala ke ka tsena tshe ko o se no mpesi a ke se ka ka go pema se go hona le mane mo ngantle to mona te mo kopompo a ka mela teo se ka tama empa monna ja se se wa sa a ke se tsama ne ke re ke ne e halalela nkotse e ka lengwe le patiwa ka ngwana mong ka botoloki se ke le

0: Gabmild, Forêt. Nous sommes payés par la Roupole en Forêt. Pellerie, les rats. Oula, ce chemin qui sont saine et scellée. Traça 106A. Mou, prenez un rebois car finance of local government. Forêt. Roupole en Forêt. Faut du mal, hein? Pour que la. Ce chemin qui sont CEO. Il m'a éclairé celui qui s'est voré. C'est quand il a fait la tabaya recognition of local government. Mais c'est bon, c'est voré. Il y a un local government qui dit que c'est un act of parliament. Quand c'est là, il y a un mona, mon goubou en cas de budget, c'est un local government. Il y a un budget qui dit qu'il y a un cahara. Public Financial Management Act. Mais, bon, si tu regardes Public Financial Management Act, ENCHA, le debt management bill, ENCHA, il y a un local government, il y a un mais il recognize pour les. Il y en a autorité le local government qui fait ce qu'on peut faire, budget et ailleurs. Sur une route, 116, il va être opérationnel. Il est covered dans la route. Mais, quand on a fait ou pas, quand on peut voir, fiscal devolution, il est 116, section 116, et il est offert. Il est offert.
1: Mamedi he mona ine le ha ho khobotwa setshwantsho sona sina se sa sa thopo botsa hudima ditaba tsena tsa theolelo ya matla setshabeng jwale hore ho thu ho hulwe tseding tseo e bang setshaba sene se gothaleditse bile le gotlala thopo tsa leneng le sebeditse tsona ditaba tsena mona ho no bua Dr. Tshiritswe Matlanyane he Mamedi a bua ka hona ka parliamenteng ha ho ntse ho khobotwa taba tsona tsena tsa setshwantsho sena sa molao sena se se fetule molao e le setlhomathiso sa leshome sa molao wa motheo Mohamedi jale re amane mo kiseng ke o fa ditaba tsa mokana pele le letshwela ga a ne a bua ka ditaba tsa gore na paramente ga e sebetsa ditaba tsena tsa tlhopho botšhana e di sebeditse ja ge ntse re amane moo he Mohamedi re re na bothata ke taba ya baagi ba itsekang kapa bothata ke eng ge go tsa le ditaba tsena tse tsa advocate Selon Tepe mo a buileng ka dintlha tse batlang di le mmalwa jale ge tle gantle mona mo mogana pele le letswela jale a buang gona teng he Mohamedi ge buisanang le yena ka ditaba tsena tsa tlhopha botsa gona paramente e sebeditse ditaba tseo
2: ntlo ya senate ntate go latela ka moo bagolo ba rona our founding fathers ba ileng ba etheya ka teng ha re ya boipusong ke ntlo ya marena matlwana a mabedi ke yane ya bakgethwa ke jware ke ntlo ya marena ntlo ya marena jwang ga o sheba sebopeo sa yone ka moo e gauweng ka teng o tla bona gore e ntswe ka ditho tse masome a magago a metse megago tse masome a mabedi a metse mebedi tsa ditho tseno ke marena a setlhogo e leng go bolela gore maatla a tshutshumetso ya ntlo ya senate a mareneng a setlhogo go ne etsiwa ka bomo gore o tlhobe jalo gore ntlo ya ne e ka tlase ke ya batho ba bakgetho jale batho ba tlhotlho e tlhatlhoba ga e tlhoba batho bana ba sa nkang letlhakogo dipolotiking e leng marena a setlhogo bana ba bangwe ba leshome le motsemong ke ba tlilo thusa fela e leng gore katleo le o seatlee wa ntlo ya senate bokgatsi ga e ba e sa atlee bo godima marena a setlhogo ga e ba e atleya kgolo e bo marena a setlhogo so taba ena ya ka setlhomathiso sena sa leshome ke maikutlo a setšhaba gobane kamala wa paramente wa number 6 wa 2019 hu ile kwa thewa komiti e bitsang NDPC e lo kutuza lo ho batla maikutlo a basotho ho na mathateng a re leng ho na basotho ba re me ka mo ga ho mola wo kwa ka kena wo mong hape mola wa number 4 wa 2019 ono ngothe a le khotla la tlhopobotsa ono wa ne go itse u lo batla maikutlo ona wa tlhopobotsa go the go phetha hatse maikutlo a baso lona
1: Mame di rere ke rere ke setla re ka mora thekiso re tla fihla ge tswela pele ka tsona ditabatsi.
3: A hola meke.
4: A o ndo ndintsa ke go re wa tuto so.
5: Hai mna ma ba ne ke ile tla bonye nngwe ka popa ngwana ka mo lepella bo sibuka o fela a ja tswae go.
4: Ah jaka mara bona sa wa re bona. Ka rena ka pafe no stress no fear jaka.
6: Ba tsha ba ka ja ino le na le mantle. Itsireletseng le boka mo so ba lona le phele ka thaba. Lena ka pafe ke mogwa mo tsha go thibela HIV ka mogwa wa ente hang ka mara di go di tsireletseng. Se ba boema ba hao. Ka la le ka jeno. Phediso ya HIV e kana ka thibelo.
7: Mona etsa ona o utlisetswa ke le kala la bophelo.
1: Ma media ha ga tsela pele ka ditaba tsena tsa mogena pelele.
2: Kale ile ho re ha re tsala re bua ka taba ena ya se khomatiso sena sa mala wa Mateo re bua ka maikutlo a basotho a selo mo hlolo le fatse lohle mo ho busang ka puso ya demokrasi mola wa Mateo ke maikutlo a setjhaba ke mo khona ntonyo o thinki preamble lengolo la tena o ka mantso a magago a o ka ho gona ho ya South Africa ka po ya Kenya ka po ya kae le re we the people rona setjhaba preamble ya melao ena mona puisong ya demokrasi e tala ka ditaba tseno e leng hore matlwana a mabedi seo re neng ka se lebeletse ke gore ba tla phethagatsa maikutlo ano a hlahang setjhabeng empa ntate ka bomadimabe lekgotla lane la bakgetho ha le a etsa ntho e ke tla o bolelela gore ha ke re ha le a etsa le lahlile maikutlo a leshome le metse go bile monanao le mong a setšhaba ga ga ona nka qolla taba ya theolelo ya matlatsana belahlile go feta mona kore ke ne ke bua ka ntho tse sebalang tabeng ya moruo go na ite go thewa lekgotla lane leo jwale le tlo gala ditaba tsa moruo le neng le bitswa National Planning Board kore e matlafatso jwale e bitswa komisi ga ba e latlhile ga ba e kenya ntate wa ka go na le ntwa e sa tlhokagaleng e teng dipakeng ko go se utlwisisane ga ke kare e se ka banta e teng dipakeng tsa marena le makhanselara nakong eo ba etsa mosebetsi batho bana ba modimo makhanselara le marena ba ile ka mono ba ile go beya ditaba tsa bona gore ka ntlong ena ya senate gore ba ise ke ne ka o supa gore boholo ba batho ba sa kgotsofala kapo megatlo organizations tse sa kgotsofalang ke mosebetsi wane wa bakgethwa ba baletse ntlong e ka godimo ya senate sae e